Olifiki, amata e na ubu, amata e na ubu kalama. Ihe aho koini, te lawa tupe aiki saame koini ke kamata aki e tau polo kalama. Te amehe onongo fulu mataha ngahi saame, te apoi vesi uruaki I hono walu. Ai au pehe hono whakarea. Elohimi e, ongo I eku tangi atu, toka ngā I mua eku lotu. Pengata anga o mamani e, o koutau tapa me iai ki a te koe. E pōngi a hoku loto oi, o e mātuu o kumā o lunga whau, te ke taki ki a iau. E ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao o I hiri. Kau au nofo, ki ho tā panekare o lau I kuonga, kau au nofo ki he toitoi anga ho kapakauna. E ko koe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu uni mai ai tofi a o haa apasia ki ho huafa. Koe mo ui ai tu I te ke whaka longo, te ke whaka tolonga a hono ngā hita u, ke lau I tau tangata. Tene a fio I he ao oi o tua o tangata, e ke tutu uni a ofa momo oni, ke rehi rehi I a. Oi ai te uhiwa aki ho hua wha maupe, o whakai e ku ngāhi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whaipeha tau lopu. E o tua mas mas, ai a fiona ko ko ia, ai o tua pe e taha. Koe o tua koe o langi, koe o tua koe o mamani. Koe mea ngā, koe mea mkotoa pe I he langi, pafetai, koe fotu tu uia ai a fiona. Tēnā ke hanga o fōtu ua ki pē ho wholofola. Ia he mungahi mea I he māmani, ko ke whakanau nau, ko hea pē ko he whahinga o tangata. Nā ke fōtu u a ki pē ho wholofola. O mau whawheta I atu ke hoa whio e o tua, he whainga māri e ko mau wausia I he pongpong ko eni, ia moe aho whakakoroa ko eni. Ke hanga whakainase a ki mau tolu ai mo ui, Ia ke tuku mo whakaataa ki mau tolu ke mau whai a ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ia kāwai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko I he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka pau te mau whakatutu o whakaitangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o la lerei. Ia ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngā he uhinga. Ia te mau tō ke heke he ai I he tai mlahi. O I whanonga I polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai ai houa ko ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngālo e tua mau mana tua ki ho afio. O hi ko ho mau hau tamatu I. Ia te heki he taine kui ni, whare haa moe o fō, kai ke ngā loi pare mia, pa te he fō ke o tua, te he ka ai ngā tonga kotoa pē o mau I he fonuan. Ia te he fō ka te kinau tōru kotoa pē, o mea mai te a mei he o pē. O mau hanga atu e o tua ki o a fio, o I he kai te mau lava e mau tōru ha mea. A o mau lotu ke o a fio, ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pē. Pa mālo atu o tua, kou hui koe retio mau ngāwe aki I he community tonga. Ai retio 531 PI, e o tua mau fie fia ki o apio. Whakawhainga Māori e mea ngāwe. Kou hui ke au atu e mau ngāhi polo kalama. Ai community tonga, ki he tonga kotoa pe, o mea mai me feitu ke ke he okunau I ai. Mau hanga atu o tua, kai ke ngālo, ai kau ngāwe okunau whakarere ai polo kalama. Ai ke ngālo a te maka, te o tua ka teki nau tōru, ai kau tamai o eiki, te o moe kau kaunanga, mate a ki I whonua. O ku nau tuu mai, e o tua I he polo kalama re ti o, ke whakawhiho ko taki, ai tonga kotoa pe, I he feitu kotoa pe, o ku nau fie whanongo mai. Mau hangaha ki kua a whio o tua, kai ke ngālo e maulo tu. Ai ngāhi polo kalama kotoa pe, kua whotu tuu ki he ahoni, kau fi. Koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio ke kau mai eiki
whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu, whakunau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama kotoa piuku mau kangatu ke whakakakato I he toenga hoi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hangatu kouhi ko kinau tolu kotoa pia te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, I loto nusilani. Moi ngahi seitu keike he, e o tua, ke hoko e mau polo kalama. Ke fie fia e loto o e tonga kotoa pe. Pe anau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo I lau maarie pe e taha, a go e lau maarie o e afiona sisu. O ia ho fina ngalo katik mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kau mai e kamata anga. Te au malotu ke ke kaumai I he whakahoko polo kalama. Te anke tāboa ki ai pe o tua o ke ngata anga o e polo kalama te mau whakahoko I a honi. Ke lang lang ia pe ai afiona ka mau pūri kotoa pe ki mu. Moni pe ai paktaiso ke whakaa au pe ai afiona ki mu a sisu. Ai tuku ke mau pūri kotoa pe ki mau tūri ki mu. Eiki koe fie fie ia moi hounga ia lahi. Moi Pawhita I ati ki o akio. I he polo kalama, mono kamata I he ahoni. I he lotu o mau hake ati ki o akio. Koe lotu ia moi hu, moi si e sia, moi pawhita I, moi whakamalo lahi. I ho hua wha, si su kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Ia koe keresi a eiko si su kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu mau ho lau marie mao joni. No fo ia, ai loto. Oi tonga kotoa pe. Ia honi kao.

0: o fie ma o hato kone. Ko whainga maari e gondok mai he reti o pie mentonga, ko e tokoni o ku mahulu hake, ke whaka au a e wholawhola i he ea, pe a moe ope. Pero mea kua mnofo ai he ahoni, he whainga maari e koe ni. Ku ta ua uai ki he kuonga koe ni, kwa ike kei whai i saione pe i whare lotu. O whai pe i lau maari e moe mooni. Pe a whaka e ai e polo kalama koe ni. Ke ave ai, ai lea, moe le o. O webe kau whanongo, tapa kotoa pe. Ke nga uongona, ka kai bea kuna ulotu. Ka iai beha ki mo ui, o popo uri, pe moko sia. E hoko ho tala loto linta, pe a moho o au sia karesita. Pai haki i mama, ke maafana iha ki laumarie. O ku moko sia. Pea koe tokonia kufai he polo kalama koe ni. O hange koe talanoa ai folofola. Ihe ahoni. Koe koe tau tānaki pe koe hui koe mo uia sino. Moni pe ia. Koe talanoa ke ofa ke masiva. Kau toi viviri ange hangahi masiva. Whakaloto. Whakalaumarie. He tu ue amanaki. Kau hoko e polo kalama koe ni, whaka atā mai, i he angare lei ai le te oni. Ke ave ai ai folo fola. Ke tau lau, ne ongo koe kakai, na ulotu peki na utolo. Pe au kai kuhakau, teolosia ki tau tolu. Ke tau vete folo fola i kai. Koe hae lea e folo fola ko loto. Koe hae lea fulfula ke hok loto. Pea ta wahe wahe le vaya. Pea koe toko nia, whaka maa opo opo aki e paula he ahoni. Koe kai ngata pe he fuaki, ho tau ni maha kihi koloa, na e fuaki e otua ke tau inasi ai. Ka ko uhi koe polo kalama koe ni. Ke ni whaka a uki ha tapa pe o univesi. Fuafita ia ufono kloto, i he hoani. Whafofonga atu he mapte malau. He prokalama o e re te o, mou whaka ata e whainga maari koe ni, ke omi, ke whaka auai, ae wholofola ki he tapa koto ape. Tu ma auai, tu ta e teki. Peneongo ku, kai ki maulawa o atu, hamea aufa. Ke totongi ake polo kalamani. Ka wastokonaki pehe eiki. E kumoufai e ofa, o ikai ha makatu unga. Ta umua pe, ki polo kalama vai vai koeni. Ke whaka a ue lea, pe amoe folo fola, ke ngahi ngata ngata anga. Kwa ye ae whakakoloa lahi. O e ahoni, kai ke ufie lawe ke fo ilea koni koe malanata, ko osi ihe tohi pe ia, pe koe kautau kei wholofola ki mou tolu ia. Mou osi mea i kotoa pe, hange pe koe mau whalawe ki mua, kui kai kua kau te olosia na mawako ai. Koe ka kai pe, o ku fie mo ui, ke kau he mai, koe wholofola, ma tau tolu. Kutui pe koe, lava kakato ia ai, Rua Korinto, wahe taha ono, pea tuange toi ngai taini ma aere ti o ke whakakato, se o nau ngahi tuwaki, ka oku mou, mou toi mea mai pe. Ka tau ka mou ike uike kaha u, ke tau hoko atuai ke ono ua, ipseria paula ke kakai Korinto, ke tau kau whatahai, whanongoa, whataha mo e tau leo, tu mau ihe tui, pe fai o ngari tangata. Whaka mau ifo. Pe fai kotoa pe, kotoa pe, i he ofa. Mālo au pito lintai mau, fai ngā maari.
1: Whaka mālo lahi atke teke maua, hina le huke huke, ka mā fokia kare sita ta ma ofa, i he whakakata polo kalama o e ahoni, ta o tuipe e kau mai a e toke tā i ewe kahau, ka mō mao ha aholele mālo.
2: Mālo.
1: Lava e polo kalama mapu te malau. Tau wakai mo he ki he kautate hina ko ia iongi. pea, mwelangita ulunga koi ya koi umata.

Ko e tau tai mi o sita mini ti e ua valu. O sita ua valu pa mi he ua. Pa mien mea na ulawe koi ki ai. Ko e tau polkalama ni o kuhoko. Ko e polkalama e ta anoa i he malai spoti. Whakahoko ate kautonga mai rei pia pefoki ki a Silvenu sita mue piau i he efi a fini. Kautonga ko tui pe wongo lere ate polkalama. Pa ko Silvenu si ena o ku i he laini tari tari atu. Kautonga malo. Kadonga. Kadonga. Ko tui pe kadonga maalo ki mea maho neti kadonga kwa ke ongo mai. Pe kuke ongo ye ku urea tu pe kai. Kwa ke ongo maha urea. Mo katak famor mor pe ko hui. Kato o atu pe ha fasika tau tai tari ki ai.

0: Algo ni ki he whi auhi ngā we mo e koe kualatie ngā we, o mi mi mau he tau u kulupto ngā he. Kau hanga pēko e lau, hanga pēko ke iloi he savea koe nai whai koe e Professor Richard Bedford. A ne ongo, oku tau me i he toko whaafe, ke toko ni maafe, a kau ngā whakatau, tatau pe proklama Nusilani pa mo Australia i he tau. Ka koe whakatatau ko, ne ngā hange, oku toko lahiang a Vanuatu, tau si ilo pe pa mo Hamoa. A tae mo ku aroa i koe ki he statistika, po ke tau tohi kakai o tau toko lahi, koe toko taha kilu tupu pe, e tau population. Ka mi hawa e ni maafe ia, a whaafe ke ni maafe, o fu maa lunga o pito fika. Eh? Ka ku tāna tāna ke ki ame maha ki vahe vahe pe ai, he ku hangu ke lau, koe whakaukau ko tā pe, tau fito ki he ikministā pe amu e tau takio tau whanua, ke whakatoko lahi e tau fika. O mo nā ngalo, e tau koe tau kau RSE, e tau whakatawhatātāk pe, ko au ke kau ngāu e tori fwe a kāwe ni i he program RSE scheme kua Nusilani. O ku tau nofo i he toko taha hawe ono ngiau, fitu ngiau, me i he tau. Nea ngu whae whakaamu ke tau au hako o toko wāwe. Ka umo nā ngālo ai u porokalama ke he. Hango koe koe kakano i manu e mīt, he, hange koe konu koe si asi, koe asi me koe langa, he. Ako ai pia ki te ramo si o e pita he o tauke he tau whenga aku whai, ke whai maha ki whakataa tānoa, mua whakaroto lahi pē ki ho tau kā i ngā. Ai ngā lele o ku whai, tau mahi no fok o ware pē ko ki manu mea tu haki tā maha mō alua ai pē o ke si he holo i o kalani. Tau ka tau kore pia ki e ho tau kei mo e tau whenga ko e i whai maha ki wahe wahe pia ki e whi whanongo pe kia e kāinga whanongo. Malo.
1: Ana te ke hake pe hoke meo ke lawe kei ke mea maina ho ke katolo ke maina o plai whainga maari ke o tau kai tonga o nau fie mawe whainga maari e koe. Ai a ko o hinga eko ki nga tolo koe tonga o ke maha na o maa ui pe ke te hake whainga hounga e mao mea na o mo ui a ke hinga hoke hanu ko tu e programa koe ni alu me he alu koe alen ke tau anoa tau fuko ke nga maa whainga maari koe koe ni ki nga mai ki nuti ki nuti lani pe ai kanga tau fuko hanko asti. Ai a koe te fuko au kau fuko ke programa. Pai i he taimu ta tau pe o kukai pe ke utu yo o kutonu ke mama a me tiki tau tolu e kualati koe e kau emikroia koe ko mai ke tau faa. Ai a koe kuhunga kau tala no ke kualati e lakane ke mai no kai ke fu au ke tukuka ki o lunga kai o mai ki nga tolu awe ke hanga hanga awe anga o kai ke ma uwa ke seni lele o ange koe mea ko mahi no o kutu ke tau tolu ni kau fonga pe kau contribution officer ke tau tolu tau whanongo ke ngai konu e pasifiki pe a koe pe a tau amana ki ke uchichi e ne hoko ke tau whanau tonga ai alu koe koe ai si ia ngai seni te oku mau ke ui te wata tau ko hi ko e papata ata apeni hake ko e hoa tolu noa ko parisi hoa e te awa noa i ai a koe ngape e tānoa ki ai rotonga ko e tau whenga pe te maino alo tau whika ki o runga e tanga tau pe u tau te whenga pe te maino ala ti e kau employer ko ko mai i he uhenga ko ai mau pe hoa ko ko na mau ngā ue ai ke mai lai nau tēni e kou tui fok pe tai mea pasi o tō noa hen. Kato hito kani ama tōla he uwhika me ngai kono ni i kau kau whanau mau pe i e nau hanu koe ni i he i he sisi apu pito koe e hau wape am noh pe kau employer ni i tato ke kau ke he lai employer la lai apu pito pe koe kai kōpore kai ni koe ni oku pange pe a kau mua pe ke ome kau ngawe ke kau lai apu pito pe lawa nau ngawe pe asuka pe a nau mimi hanga kehe ki nau tōru. Ka ke taha pokea, mea mahalu ngā koe, o ku mahalu ngā i koe e tau heni koe ni tau tolu, o pau pe o ku mahino pe o maa pe kao ngā ue, ai hou alahi ke lawa o tutongi nao ngai whamore, pe a sevi maha nao seni ke lahi, ke nao whamore ki tōma. Nō hako e nevita koe, ke taha ngai mea mahalu ngā o ku, o a pe e more me tau whakau pau, koe tau mua e tau i, koe ngā ke mahino o quality ka o employer koe o mai kia tau kaunga. Ka koe, mai nuk te toko si a tonga ai, e ka ke tau komiti ta tamo ngai whanua, ngai whanua Pasifiki, ka te hanko Papua, Nexo, Vanuatu, Solomoni, mo fisi a mo na fu no vai to la ia to na to to no no ia ke ko fika ko ta pa ma o o mai bi o ska pe ia e fika ma o no ke ki to la ta to i ma e te te fate ki ngata be ku hage o sat ka linta hage o ki mata to ka nga mai ki ta kol kala ma ko ai ni e tu ka te ai ke e mo wa ke nga ke e fa ma wo po ma e ta
0: Maro. Malo pita ko ilo pe ko o se ta taimi ka e ka fa ma opo ko fa ma opo ko e pita ko ilo pe ko e te tau tui ta tau pe pe mo linta pe mo ka fa no ngo ne ngo ai pe ko ha fa inga fa u hinga ka ko ta no ko ki o tau ki tau ka nga we i New Zealand ko tonga pe o kulele ta ha en ne hanga e he ono pura ngā o mai tau tolu a ka urie iso ni puka ka whafufonga ke whae ngā aue. Nei ngō pehe te he tōlau ta whutokola. Ka koe whaka ilo ngā ia, a commitment lahi mōni a pura ngā tōnga ke tau toka ngai e ne kau ngā aue. Pa koutui koe mea lele i tahaia. Pa koutui te tau tuku aki a whi whakaukau koe ko tau tolu pe tōnga. O koe ke ta peti peti he tau ngā. Pa mōni pehe tōn pehe tau ki peti. He koe mi aroni ke tau anoa. Ka koe ngā aue ko o tau fai ko kalu se fai la ka ke ngata pe tau ka ngawa mo tau tolo au fai atu ai fai malo linta o ilo pe kuo osi se mataimi ka kuo mau fai malo ate o me fai ngamari ke fai hoko ai polkala ma fai uke ua koen e motuan ka ma pita kau ola me saute ke lava te polkala ma fai uke ua o e uke ni malo apito
2: fai malo lahiat ke tek moua fai hoko polkala ma ahoni pea o kumo ne opite fratala no a he ko tonga pe o lele ta ha ka ka pa o pe sirini a fa nga we wa no a ki mo a to tong he pure anga ka ke fa malo la ya ke te mo a he la vai o e polo kala ma ni ta tok felo nga ki wi ke wa me he ni malo
0: malo malo fratu malo bito
2: o kumala ma ke we si a community e va inga fa ka tupu pa anga ka pa o ku ke ho ha afika o aki mo ko e pe ko hata ha ke he ko e uhi ko e gambling pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meheanga mahe ni. Pe o ku asia iha ngāhi whakailonga, o hataha o ku whakafufu e ngāwe aki o paa ngā, pe kore paa ngā, pe talanoa maupe kia wa inga whakatupu paa ngā pe tāmisi ni. Ko e whaunga lele itaha ke whakahoko ai hatokoni kia ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. Ie taimi o ku talanoa i ai ai palopale mani, ko hotokoni ia ki hokau ngā mea pe family, ke nau maue tokoni oku totonu ke whakahoko kia te ki nau tolu. E Malawa e Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou ihe telefoni, pe koha tala noa fesi o whaki. O ku whakahoko eni ihe fōunga whakapolo fesinale, e he kaunga aue whakapolo fesinale. Pe a te nau malu iha ngahi whakamatala whekau aki mō koe, pe a moe pō tala noa e whakahoko, pe a oku ta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mao tokoni ihe tawha aki koe ni, pe ko koe pe, Fetu taki ki Gambling Helpline, i e noa walunge au ono ni mawhaa ono ni meni mā. Peko ho o text tae totongi ki he walu noa noa ono, peko hao kumitokoni ki he safeguard.org.nz /support.
3: Kau Popo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. O ana ke to kai to togi reva hausea tau taha pe ko hate pire hau kulupu toko hongo fulu i he tai mini pe ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz da ue whanoa pe a toi amuange e na uivi iwi.
2: Tau tami ko hoko to tonu ai wha. Plokalama ko ia o ku hoko. Te tau hoko ai pehini ki he. Plokalama ai koris tutuku ko ia. Ai korisi Queen Salote. Whakahoko atia e luha ma whare. Pe foki ki a mere ake vete. Luhama, ma loe tau mao ai ahoni pe a ma lomu ai whakahoko whatongia. Ma loe kau mai ke Plokalama. O ku te gei ke hoko. Ke kau mai a mele ake i he E tau Zoom, ka teo foke atu kia te koe e luama ke ke kamata mai e polo kala ma, malo.
4: Malo, apitolin tā, pia ku tau whawhetā e kotoa peke e o toa mafi e tau ausia a e, e fiafi whakoloa koe ni, ko ahatoko naki ko hono taha ua koe ia o, o septema. Pea amanaki pe te mai heni, pea mō mele fukavete, ka kotui pe o ku lolotonga whinga mai a mele, ke hu mai ke polo kalama. Ka te uka mata ak peha tau ki lot, pea tau toki hoko atu. O ku ikai whetu kua eike ma whawhita e ma upe ke a Fiona. Ko uhi ko e hope ma upe aho langi langi mho ngeia, pea mho ofa, pea kua umai ka te kmatol. Pea ma utai maari e ai whawhoi tuitui, pea ke o maungai whamiri, o ku tai maari e ai ai hou eiki, o ku nau wongona e polo kalamani. Ka umaa ai Kristu tuku kotoa pe, pea pehe ki he kāinga tonga kotoa pe, o ku mau kau whatai e whawhine. Ko mau whawhita ia eiki kouhi ko e mau ilo, utai te ke tuku ke mau tue noa. E mau inase tā pake o mo ui, mau whawhita e mau peke a Fiona. Ki polo kalama e whawhino ku te kake at ki a Fiona, ke tā puaki mai. Ko e haha pōtara noa e whakahoko, mo ha whanoa nongo ke tuku at ke koristu tuku ke kawa e a Fiona. Mau kore katoa ngai mi ana si sukaraisi ko alo, ka ko mawha mo ui. Amen. O ko kore peke u whatap ki hau eiki, ka o maafo ki aha matapure, pehe u whatap at ki he presteni, ka o mae hau eiki ko sutuku, ka pehe ki a tek mo tol ko tau ape, o mo me amai, pia mo ongona mai a polo karama ko ni pia me he ope, pia o kou fie fia lahi he whawhini, ke tari tari ko tau ape ki mo tolo, o kou iheni he whawhini pia mo mele, mele lita folangi fuka vete. Pia o kou tui pe e tok whatonton mai au e mele, ka o kuma iheni ke whahokat a polo karama i he whawhini. Ki mua ke u oange whainga marie ki a mele o kou fie fia lahi a pito i he whawhini, ka o koristu tuku ko uhi kuo ki fofo loa e tau wā mama o me he ngahi whatongia na tau kau ki ai i he tau koe ni pa pehe ki he polo karama ko ia o ākosi. Ka i he whawhini ko he ura ki pe koe o ata whakamalo ke te kumotona mo lawa mai o tau kau whataha i he katoa ngai o e aho ko ia o kori sutuku o maire fihi pe mo siru tapu whakamalo at ki he kau kori sutuku na e taki mai a e varine pa pehe foki ka mele vea ka o mai ka vea mo kumotona ko toa pene mo lawa mai o tau whakahoko ai ki tau olunga o tokoni ki he kori sutuku ko uhi ko e whakahonga, e whakaafena, e whakahoko mai ka te tātolu. Pea, e he whawhini o ku mai heni mo mele. Te tuku pēka mele ke ne toki whakahoko atu ia. Ka ko e me alahi pē te matara noa ke hei he whawhini, ko e konga e taha o e tau ngā ue, na e whakahoko he tau koe ni, o te kaiki lawa ke whakakato, pea toki whakahoko atu pē e mele. Mere malo au pito. Ai lava mai pe aku o ate whainga maari e koni ka te koe, ke ke whakahoko mai pe, pe ake hoko ate ta polo kalama. Malo.
5: Malo pito luhama ai mau whainga maari e, pe a malo e mai ke whaihaki i tala noa ko hui ko whakaukau fuka makasini. Ko whakaukau e tau makasini te uka mata mei ai. Ko whakaukau pe ke ahatau ki ituku anga manatu. Ke e tau fu teu teu lahina e whai ki he katoanga Centuri o Ekos Gonzalo te. Ai e koe ngahi mahina, me mahina e ono ke fitu nai ka ke toku whakaton ton mai. Aho mou ka mata e ki mou tolo ai pōtala noa mo e whakakau kau o e whai wā pia mo hi wā. Pia toku whakahame ka teki mau tolo, mau toki kau atu peki mau tolo, mahalo ki septema. O fai ai fiohi maa whana mo e laki mo ngahi tau uako pia toi wha maa whana ange a ngahi fiohi mo ngahi maheni. Heu tau nofo i he whonuani pako ki whonua sisi a Nusilania o whatatau ke tānoa mai ko ngahi tau uako i Amerika pia mo Australia. Kau tau nofo mo vete vete pe pia tau tau taha a ngahi. Kau taha u tau kau ki ai. Kau sisi e tau whetau laki a ki tau tol. Ka ko hui ko fui vi ko e tau fie kau ke teu teu ke he senturi. Nā tau whi tau laki ai pa tau, ko tau tupfo ke kolisina tau mei mei ko to wako pe o te ilo i. Te huha ke te ilo lele i kalasi o lunga. Pe huha ke kalasi lalok na o ilo lele ki tau tolu i o lunga. Pe kone os po kaya pe os. Ka ko tau toi whakataha ko e ni, o tau toi vāo fiange mo kehe kehe apitoho tau ngai to u. Kana e toi whakamāwhanang e tau whiohi. Pena e koe whakaukau lewa. Hange koe koe whakaukau ke take a snapshot. Oe fo i taimi koe ana tau whiohi mai ai mo tau teu teu ki e tau katoanga. Pe au pe ke taimi nio ko osi ia. Hange ko lawe. O kai ke tau toi whistio whaki tau to. Osi e tau lele mai mai na ono ke fitu na tau fesio faktu o tahe wike. Pea koe ofi koe ke tau to ngana tau fesio faktu o ua. Pea koe lau lau ho ua, tau whakataha te taha taha te tau toku tuku mai ke tolu pe koe wha. Pea koe po i feo hia ko ia o koe ke lava ia o hiki e hafa ahinga mea whakateknolosia. Ka koe tau ki fei fei nga pe. Pea kono i kua nga pe o blahi nga pe ai uta. Nei fai pe e whenga ke mau mai hanga ahi manatu me li e pe auku mau pe ka ukai ke lahi. Pau ke ewho ke whahinga e koe nao ngai manatu me li e maari e nao tau ke nao lotu nao tole ke tānoa. Koi ko fai mea lea nao tau. Pau kuhange ko wifuange pe hono tala noa i ka pau te alu ki taha lau hato hi hango utai tae ori ia. O wifuange pe hono tala noa i pe aspa whakatata i pe aspa tau pa e ai. Kai ke ka ku o sima o leba ai fa mata lai a to ta me nai te ta mo fola ko hui foka ta palestine ya mo ta ostia ma mo e fa mata la a me le suipi la tu ko hui ko eta puna ke ia tana ne fa o pe a eta ta anga ha ko eta u faiba pe ta wo mo ikiton ma le mo fa mata la ai fa hiba ko hinna hinna atelangi ko ia pena ne ta ko ai hiba pe toko ni ke hono ako, pe ako ipa nene fa o e hiba. O ko amana ki pe e eluhama e iaiha o whakamatala au. He koko ana ke fua e ko e fu u whatongia whaingata aange. I hono o mai o ngahi tuutu u ni u kikitau tolu. Whakapapau i oku mau he toko taha kotoa pe e mea u talatu. Pe kai ke ngata e foki pat. Kana ke hanga e ko o tāri, ai ngāhi, loto, mamahi, fie, fia, launga, mea keke. Wako pehe e au ia koe pewhine to a koe. Ho o fie nofa masi ke i tāri he kautaha. O koe koa kautaha ia, o ne whaa papa au i, e lea lele i atu mau pe, a ke toa taha kotoa pe kate koe. Kani ongo ia? O tau tak taha nofe mohono lau maari e. I he mea au tau tokonaki mo tau amanaki ko tau ia au tau tolu. Pako whaa malo atu luhama. Iho ke i tolonga mai i etu unga paingataa o ku ke fowai. Ka koe koe anga ia whakakaukau o makasini. Pa koe mo oni pa koe tau fok mai pe foka tau tolu. Nau wha ama ia e lava pe makasini pe tau toke alu. Ka tau fok mai pe ki tau tolu hange ko lau. O tau osia te pui mawhanai koe ia. Tau foki ke everyday life koe a pong pongo lele ke ngā aue foki mai. Fatongi ai fiha. Kai ke, ka e whenga i e makasini ia, ka pau koe makasini pe e mau, koe ngahi whamatala, koe ni, moe ngahi tā, moe whanki manat me li e ik pena e mau, mahalo i whiunga pe ia, he? E whiunga anoa pe ia, ke hoko pe koe ki whakamanat. Manatu e ose mihene ha tau e pongo fulu, o mai tau whanau mo tau makapuna o. O sio he ki mahalo i tuku atu halai pēli, ko nā mo kumi, nai kau hene ku kui, a yange pe u asono tā, a yange pe u asono ingoa. E ngai whakatotolo, e kau mai mahalo ke tau ki makasini, pa ko ia e aonga pe ke whaka ilonga, pa e kai ke aonga i ke tuku. O kulahi apita pe ai uta la, i apita uta. Ko ngā webe kono sort out, pea mo whengai lewa ke pāti, pea kapau lewa o e kai fo ke yaha silinia ke whaake ngā we. Ai o sangi pe ai pe no ki to tong si pe ke he pe ke lava pa sia taka pa uke yai hata uke ya ne me au ne lava e ia o o ne uta pe ko ne faka matala ke itali li lele i pe ai nga hime ko ia ne ngong mo pe mo toko o spa ke makasini o te ki ai ke ata pe ke te mo tol ke mo toko ni mai i nga hime ko ni nga konga ke ne taimi ni i o ku tago kai ke te ilo kita me na ho ko he ka ilo he to ta ke ange ko nga hi fa ta na mo fa i to nga ko nga hi ba ba ma ye nga hi fa ma lo ma nga hi me ko ko fa ki me ko ya o kai ke ta ilo ko to ke ai ka sai ka pa te ke ka ma ye ho fa ma ta la e lu ma ko hi na ke me me ya ko i he u me ko ya e le le au pito ke tau magasini. Ka hame au ke toi toka nga tana ki mai ke tala noa kon ke magasini pe ko hau fehui pe o mai pe.
4: Oia, o ku mumu ona apito mele aho o fratala noa mai ki he magasini pe a hange ko yo ko ofra am ki ai ha ki fapam famatala me te au pe a o ku kei fai pe hiki hiki pa ko fie fia ko hinga o ku te kai ke pake tau makasini. No kua toko lafi hia ia ko nao pehe e nao tauri au kosi o stapune makasini pia o spa. Pia ku whamawhana ka te au ho o lawe mai kia te au ihe whatongi a koe ni. Pia o ku kai te u hange ko lawe o kukuno foko o whakakaukau ki ai na iai ai toko lahi. Te pehe pe te wahe wahe ihe te uhai wahe tapo tānoa koni. Nā iai a tokolahi o i kai ngata pē i he kaukolis tutuku, matua tua kaukolis tutuku, kolis kimui, ko to uako o oku, ko hoku kāinga. Pea moini ihi pē ia, o kukai ko kaukolis tutuku ia, ka nanau omi ai fit pē ki kia te ao i he whatongi a koni. Pea nau whawhehu i mai kia te ao. Pea koe tari pē na aku whai, na aku Nā ku tāri koe keresi pē ai eiki. O hange ko lawe. Ha ue tolo, ha umue. Mea kehe. Ihe whonga kehe. Pea koe me a pē ia. Aia te pehe pē. Nā eki i lea e kwha e eki a te au. He hange u whakamatatua ai ki vai vai koe ni. Ihe te uko ia ke o maa whamiri. Ka koe ne ki lea ni ka te au. Na e te e ki ai ke i ai ha taimi. E i kuna i ai e lele e kovi a lelei. Fai lelei pe. Fai lelei pe he koe toko taha ke he ia o fai ki ai e tau ngā ue. O kui kai koe kakai. Pa koe ki ne ai au kutoka hoku loto. Pena e kauia hono o hake i he taimi koe na e whai aki ai fuafatongia. Kai kehe o ku whakawhiawhia foki mele ai hange te tatoe langa i e manatu ki he ngā aue lahi koe na tau whai. Pe hange ko o whakatanoa mai o ko toi wakai hi foi ahoni ki he tau tohi ko ia ai historia o senturi, hange koe ni kou whakaha atu. O ku iha ngai whamatala koe ki mua, iha ngai mea, o koe ngai mea pēni, o ku ma umai koe, i foi waha atai, mina e whai ai, ai whekumi, ai ki i komiti, ai ana e tataki ai o Ema Atiola, o nga whai hono whakama opo e ngawe koe ni. Pea koe tala noa ko, ta whakahoko he whafini, ni ongo koe ki i makasini, kau koe koha ki ngāwe si isi i nai whakahoko i he fo'i hange ko lawe, koe mimei fo'i mahina e fitu. Nā tau whakatahataha mai ai, kai ke toi hangahi feituu e tau kumi holo ke ata, i he ngahi holo o e ngahi siasi, ponson pi, pia mo lesieri tonga, kawai a o tahuhu, kawai mo ki apiako lau tohi pure anga koi a o tahuhu, pia kawai mo ki apiako koko fukotuai ai NCMA. Oh, yeah. I he kangata mai me foi mahina ia fia. Fai pē kō kai ke tau kei hao, pē hao mo e a ko ia o taimi mawhana e tise ma o kufu u mawhana. Pē tau toi kumi hololewa. Ta whaka fia fia na ia i ngai potsias, ai o kuhange pē kō ngai potsias koe na nau ofa mai na ngai venue. E nau whaingaloto koe na e fai mai ake ofa. E ka upe mo ia ihe, ihe tāna ki koni. Ko ngā whamataka kei ke toi mau ia. Moianga o e whetu utaki atu, moianga o e tāri lelei mai. Ko ngā hi mea ia e kei ke tau lava tau tauri hang ko, ko whatanoa. Ke tāna ki he teknolosia. Ka e mau ia ihe ki ngā ue koni o ku ke tataki ihe makasini.
5: Ia. Ia malolu hama o ku ko baha ko mea lahi taha ke ta tala noa ki ai ko te uteu kan ke tau whakataha e e tau kaha o pea o ku pea ko e pea ko o ku maare au pito ka te au ai whaunga tataki pea mo e tauhi kakai nei whai e mele nai te o ne whakatau ka ulewa o ku tau e tau kehe kehe ko ihe ihe tu u whakakolis tu tu ku pea fara ambe u peito ni ke na fai pe na mea kan e hanga leva o pe he ko ko ne fara tata leva ke ke lili ko he fon wani me he first past the post ki mmp ai leva o tau futo la hi ka o tau o to la hi mo fan ki kulupu iki kan e pe he leva le le pe pe ai lava pe ke ke lili o tau fa unga o tau alu ki ha fainga mea e e lava o o whakafofo ngai e whanki i kulupu iki. Pene whakatātā lewa o hange koe, o ko taimini poko taha pe tau Palestini. Pau ne pehe lewa, o ku malawa ia ke ai peke ua Palestini. Lai pe ai ngai tau taha ia o co-chair, co-president, toko ua Palestini. Pae pehe lewa e vahe vahe, a taha mihe e toko lahi ki e tafaaki ko e tolahi pe mo taha ne tafaaki me funky kulupu i ki ange ka hango ko ange ko ko o fama fana ka te au o ko ki hafu me aia ke tu uma o we i me ko to ape ke lava me ko tauloto ke ai ka pau tauloto ke tau ngawe pa ta pe ko e fahin a ili fia mo ta ili li he dominate he taha pe to kuange ne ba ai fainga mea ko ya ke vahe vahe pe hange ko ne lau ko e Palestini pe ko e sea u ai ke toko ua ko e fa unga ko o e komiti he kai ke sekeritari pe toko taha pe toko ua ai sekeritari ke fa vahe vahe ai ngahi to unga ko ya pe ai le vamos a tau lao he kai ke pasi ha pa ahinga a fainga tutu uni whakakātoa ke te tau tolu kai o lewa ko o iai ai whakafofonga ke tau lave ko toa ki ko pia pia pe ihene malava ke whakakaukau wha atāange. Pe hange ko koe wha pehe, e iai pe majority rule ko tau mea ko toa pe te tau hiki nima e toko lahi pe ai whaahinga ia koe. Pane pehe lewa, o ke ai lewa e mea e taha o ko he kai ke tau hiki nima ma o pe, ia mea koe consensus, he? Pehe mea te tau tala noa, pe pehe mea lewa e sea. Ia iha wha ahe pelula, ka tukuange, ke tau taha ke a mea, pe a peat lewa oklele. Aia o kai ke, aia koe whaunga ngā ue, o kai ke taha pe, pe ua.
4: Koia.
5: O kai ke lahi e whaunga ngā ue ko tua pe, ke keita, ki he tau mua ngā ue. O kai ke pule e whaunga ngā ue, ki he tau mua ngā ue. O ku mahu i ngā taha pe, a lau maalie, o e tau mua ngā ue. Pako mea o tau amanaki ai, ke tau ngā ue whakataha. O tau whakaamu lewa te tau kau whakataha mai ke tau whakataha koe ni i o katopa. Whai lahi foke ai mo wae tai mini kou hi koe mahina septema. Pako pao tau lava whakataha o katopa ka koe tau whakaamu pe te tau lava o whakataha ke tau ngā ue whakataha. Whakataha mai ke tau aho i he tau kaha i maaskoia.
4: Koia. O ku mōna o pito mele aho o whatanoa. Ko kau mōau i he fie fia lahi o koe koha ki ngā au e whaingofua. Ai anofo ai taki pe koe Palestini o fe kumi ki ha mea elelei whakaluku fua ai ke koristutuku. Ki he tau mua pe taha koe whaka amu ke tau taha. He koe tau sio koe ki he tau whanonga koe ki tonga. Me a whakalata mo oni koe. Pea koe ngahi feedback ia, mihi ngahi kori sutu kehe kehe, mei mūri pa pehe pe fo ki tonga, e nga whao fo wha ia, ihe māu pa moe taha koe ia, a whatongia na e whai. Pa ikai ngā tai, o kune toi omi pe pa moe ngahi option. Ko hinga ke tau whakaukau ki ai. Pea ihe whakatara nōgoe nā ke whakahoko mai, aina e whakahoko foki ai whakataha AGM o tau ni, I he tau foki mai koia me Centuri I Maasi, pena e uki le vaia ki he aho tahawalu koia o e peleri o tau ni. Aena e os whakaho koia I he NCRMA. Pea koe whakatala noa pe, pena e tāria I he whakataha. Pea koe whakaamu le wa koe ki he aho I he tau fo ou. Whakaamu e kei o atu pe a whakaafe. Ki he taha koto ape, moe ngahi kulupu koristu tuku koto ape, koe moe whakaamu ke tau malanga I pohe tau aho koe aho e taha. Ka koe whakaukau, ayo koe ta unifo ki he angai vilo maheni, ayo ko vahikolo eni. Ayo ko vahikolo o kukau mai Can of Coati, ko Hentasoni, ko Tominioni, pea mo Kingsland, pea mo Niulini, Mimi ko ki na autoria ngahi vahe ko ia o kuna ukau ki vahe kolo. Aina pehe fōunga koe na lele mai tau koe au ki vahe loto, tau koe au ki vahe saute. Koe tau fo ou lewa, koe whakakaukau ia, koe taimi ia o vahe kolo. Pea o ku iaipe e nau ki komiti. Pea o ku os whanau ko tu whanau mai pea a vahe kolo ki he taranoa koe ni, mo e teu teu atu ke tau fo ou. Pea e mahino ai a mea lahi. O ikai ngata pe ai, ka koe whiri koia o ngahi lakanga, pa mi he palesteni pe o au ke ngahi lakanga koia, o ku wanga maheni koia I he kautaha, e tok whiri ai he tau fo ou. Pea koe taha na ngahi fōunga, ai o tau whakaukau ke kautaki, hanga koe palesteni. Pea o ku toko lahi au pito ai kau whiwhine, lele I he koristu tuku, ko uhi ngā ke nau to e whatongia mo nau kau mai ke whiri ko ia I he tau fōu I ha nau lava mai he tau fōu ke tau whilakanga. Kwa ha kau ngahi ingoa mele o ke pehe o ku.
5: Iyo, siu pe o ke ngahi ingoa hangi ko ngahi kautaha ko sutu fasiasi pe o ke aia hangi ko evaline me he evaline hangana. Pe me he sautata io na e kaptena a Evaline I ho nauto u pe o ma pe fa matala na ko toko ni pulea ko fe fine pe ia eta ha e kolistonga ko ke ma ke no time I he tonga high school ka ko ngo tapa ake ko si okay pe a kola tu tama la bulo leva me he sas fata hata ha ko ti uta ko tuku okay fukoloa whakataki I a teknaua mo tauhi kakai o tau whakaamu te tau lava o ngā aue le leia. O ko ilo ko unga tea mau, na ngā aue fuloa apita unga tea I he working income. Pea o ko preneong o ko retire unga tea ka o ko ma e unga tea whai ngato aia. O ko ni tuk pai tutu ni ke ne anga ene.
4: Ta pūre whiki.
5: Iyo, pako, koe ka ngahi ko loa ia o ku tau loto ke tau kei mao. Ko mele sui la atuna e toko ni pulea ko ia, koe tau punake, koe tau pulotu, koe whaiako ia he Tamaki College. Ko vien hau pea kui, koe tiu taia na e whaiako I koe swefine he tau lahi. Pea whaiako poki New Zealand. Ko tok tāme nai te tamo e folau, koe pulea ko ia e kolistonga. Payako English is for 442 and form 6 e koristonga. Pea ulo atonga literai he university o Kalani. Tokita me nai te pok oku co-chair, he? Pea ia sayet lea whakatonga. Ayo, again experience ana ke mea ko uktala noa mai ki ai. Ke tau kau nensi ko Ika Uhila Vea, ko Fifita Tonga, ko Olive Mangisi. Ko ia unga awe mohena lieta kamtoni I he health neongo ukai ke nes, nai kai ke nes. Ke tau kau whaiako ko anauti ontoa whiao, ko anahina la atu he. Ko anahina I he Tamaki College, ko anau o ki he primary school I he North Shore. Ko hei la la maka, ko pieteskai tu I he James Cook. Ko o tahu primary school o kefok e nau bilingual unit anau tol.
4: Ko
5: ia. Ko hei amo la via pulupuna, ko pe naisi tau fui. Tinta ko limin pae a peta mo unga tonga aptanga kailea mi Sutton Park.
4: Sutton Park.
5: Iyo, ayo ogu bilingual mo Sutton Park. Ko e tau kao ko listu tuku ko ngahi pautulikia o u bilingual unit I Fon 1.
4: Ko ia.
5: Lute Felice Langi me one hanga high school ko Saint Manmua e ECE siweti mahe mano pangai me Southern Cross campus ko funky I hingoa peni o ko ma o mai te ufaka osia te peka te uto tuku atu e luhama e ko ilo o kuiai ho o ko ngā au ke o ngā wemba mo e tau whaanga o e ake o mō ngā e mō feitu ngā we. Ko mele pinao ta aufa mo ofa manu one one ko e kauhe kau social work me o rangatamariki. Ko senolita tu indu kuafe ko ilo I o toko taha pe a registered psychotherapist in New Zealand ko Caprini Makasiale ka ulotonga paka osi osi ai venga a senolita ke register so ka pao el retire a Caprini ko senolita pe toko taha I New Zealand. Mm. Okay, tau kau ngawe panke ko me naite na tangilebu ko Susana Tuitavake ko Anna Payne.
4: Toia.
5: Koi ko uminga ia ko kakai pe o maoho nau tuunga. Yeah. Okay, kau pe fine na tau kau whakataha ko kau ta e iloa. Kako ki nau tolu ya oku teke maalohi ko istutuku ko talaha mea oku nau iai. Ko faiha mea oku nau fua. Pa ko kake tau lava ta tolo o whakafai keike hei ko ngahi hingoa e kau kaike iloa ngahi hingoa ko e mahu inga katoa ai toko taha ko listutuko tape. Kaike te utuko ato keke whaka o si e luhama keke talamai au tu ngape a moe feitu na tau whaako faiwa iai maalo.
4: Malo apito mere ko ta alo mai tau taimi, kau ko tau filongwa a ihe NZMA I Manukau. Ko wa a tertiary beia, ka ko e private training education, ai au ko whaifatongi ai. Kau ko whamalo rahi at apito lawa ki Polkalama I whafini, mea pango peko e no a taimi, ko kore at mere ke resi mai ke tateo I hoko at peta ta anoa Polkalama hoko.
5: Iyo. Ko ngā tanga e mau pōkala māpā, ko e mau mea ko tō peo kwhai ko e mau lotu. Koe ko e mau kui kui peo vale lau o pehe si sumo o tua ko e lotu ia. Kā toa e mafoi pōkala māpā ko ni ko e lotu. Ia si su kalais ko alo ko mau whamo ui. Amen.
4: Amen. Malo au pito.
5: Malo luhama.
2: Whamalo lahe atke atek moua I he whakahoko e pōkala māpā lele ahani. Tātok whelongo aki I he pōkala māpā hoko. Malo.
4: Hello.
6: Tanga mari ko niki o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, Peko ki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai malo. Kore whanga maari koni, ke watoai ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high schoolu, peko ai ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, O ikai ko aho nima o septema. Fatonga iange ko aho aho tolu o katopa o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo I kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri atiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo I tou ki muini mai. Malo mo I whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Senga maare ko eni ke o atu ai a ki whanongonongo fo I mea kai ko eni. Na toki tau mai e mau fo I mea kai me I tonga, ko I fo I ufi, ko I kaumeire, ko I kaho kaho, pea mo I mahoa. Pea pehe ki he mau fo I talotonga, ko I fo I manioke. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni ko eni, ki he tu asila te ke mau me ai pe a mohono whakaiki iki. Ko telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
2: Ko tau taimi kuo haa whetu tonu anima, tau wakai he ki he... Kau vai wai katou, pia moe polokalama tākanga e tau fohe whakahoko ia e he whaifkau, Paula Moala. Whaifkau, malo e tau mao e ahone. Faifkau kātaki pe o kuongo atu. Kor whamoe more atu mahalo o ku ki Palpalema e device ko ia ai faifkau.

mau mai mas tau mai ki okalan wa ka mai na tau fa mui mui ni mai ai pick up yo mi okalan o mai ki ki hemritonin ki he tau ya ke na o mau meta koni pe a pa malo pren ki gracias o kuna o tapa mai o to koni mai he mohenga ke hi ke ke lave fa na o na o ofa mai te na o to koni mai o mega i mo anga ke ke ti mafa na ia tau whanau. Te whoki ke ngahi siasi. Me kai ngā lotu, nau ke takoni ke, ke mau mea takoni kone whanau. Pea, moe ngahi koristu tuku, ko la vei pe kia ngahi koristu tuku, hange koe koristu ngā, o ki nau tolu, ku nau osi la vei pe ha wen at mi pa no fai pe na hi ta da na mo lu lu ku a ke te te u ke toni at mi fa me to koni e va taim ko na ke nei ke ke por kala ma at mi una vainga tol e una vainga pe mo pa pe ria de anu silani fai pe i hemitorin e pe ko Saint Paul pe una te vainga a tol no a pe una te vainga i a ho fa o atopa ade waon o septemba to noa septemba pe ba fa o atopa oku ogus mai no bene ela waiga tanto ya me na me fetu taki mai ke mata pure ko te eucaliti a ko no ta ko ni fa ko hi a piako a Fraser High School oku ko te u na ofalere a under 18 pacifici a gaitimpe wa para e fare a mai e mata pure ko ni pelava ke kau ke a timi ko la tonga ke fa hana ki vainga pero ko si fe do tak pekito ma ke pure fora upe ku hage hage o mi fenga mari ke na vainga mo e timi ko me tonga a fata mo timi ko ni me wa katoni a ta 18 e ko na to upe ka ku o ame pe fenga mari ke hala e pure fora upe tonga pero mo pa steni ke te te ko ni fa ha pa vainga oku oku no fo pe e ka fo la u i he apsias ko ni metotisi i hemlitoni ma te ko hemlitoni ko metotisi ua ta pe metis ko no ko fa ka ma ta ma ke ai ko ia ku na u ai pe oku na u fi ai ke ai oku e apsias ko ni i me volo pe oku ia e ofa mai he e Melbourne a rugby club e nau mala e ke fai a teu teu a whanau ki e teu teu wanke na wainga. Ai au nau ofa mai a e nau nau ko tau peu pai ake a nau teu teu ke ngau e ake tim tonga. O kawai a e os e nau whamare sino ofa mai me lokwhetongi, me shawa, me nau nau ko tau peu ko ia ke ngau e ake timi. Pena o toki fok mere o konau ap no whanga. Konau ap no whanga, mahalo pē ki a kilomita e ua, pe ua me konga, me he aksiasi, ki he malai wa inga koe, o ku aere of tahaia, ki whaia e nao teo teo. Pe a ku, o si whawhesia pē te naula pē whanau o whanonga pē ki ai, ki he, ki he malai wa inga ki whaia nao teo teo. Pe a ku, o si ome nao porokalama, ia e nau breakfast, mo nau lunch, mo nau tina, e a koto ape. Pero me mea taimi hongo fulu, osi ke nau breakfast, ke taimi hongo fulu, te nau fulo ngai ke mbrae vainga, ke mero rugby club, o fai nau teu teu. Pea nau tok fok marewe me ai, o hongo atu mo nau lunch, pea ko hefia fi mo nau teu teu, o epe mo fada, ki he, ke teu wene nau vainga. Ke, koe mea taha ko whia lawe ke ai, koe kau ke ai ha ngai siasi, peo ke ai ha whamiri, peo ke ha koristu tuku, ke nau whaam ke ia ha nau ahwawhanga, ke tokon ke whanau, peo koutu yuk mawinga pe ke whailo mai pe, ke ua e whi pakpak ke ngai aho, na mong ting ting me motoro ke aho koe, kosi whakarea mai ai siasi e koe, peo ke koristu tuku e ke aho koe, nga ke lava pe ke tawa e wahele lei ai ngahi ahwa whanga. Pea oku mai pe whanga nau whitakona ki, mai mwe nau